0: on the bully when cats used to harmonize, yeah. Like
1: Саме штосы. Академіцький радіокампус.
2: Пані і панове, день добрий.